0: アンステーションスターキャプラスナイト KDS 3004 KDS 3004日本カーゴ254フライヘディング330ベクター2ジーナディスナのメインテン4000
1: フライヘディング330ディスナの4000日本カーゴ254
0: 日本カーゴ254コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202日本カーゴ254
0: ジャパンネア302ディセントリーズ11000 by ビーナーキャンセルスピードリスティクション
2: Reach 11000 by Venus. Cancel speed restriction. Japan 308.
0: Air Hangok 392. Listener no main 10. 11000.
2: Listener 11000. Air Hangok 392.
0: Air San 164. Report speed.
3: Speed 250 now. Air San 164.
0: Air San 164. Radar. Listener no main 10. 6000.
3: Listener 6000. Air San 164.
0: Swiss 160. Listener no main 10. 9000. Reduce speed to 230 knots.
2: The 9th of 3230 North West 1-2-3

0: Tokyo runway 433. Good morning, descending flight level 240.
1: Runway 433 Tokyo approach. Report altitude.
0: Passing level 284 now runway 433.
1: Runway 433 radar runway 34 right. Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Clear via route dash Tango arrival. Zulu runway 10 flightable 150.
0: Expect ILS runway 3, ILS Zulu runway 34 right approach via route dash Tango descent flight level 150 runway 433.
1: Destination 422, descent runway 10 11000, cancel all restrictions.
2: Descent 11000, cancel all restrictions, Destination 422.
1: ジャパンエアスレーズライツ、リスナーの名店8000。ジャパンエアスレーズライツ、リスナーの名店6000。リスナーの名店6000、リスナーの名店6000。ジャパンエアスレーズライツ、コンタクト東京レーダー1203を別に丸2。1203、東京レーダー1203を別に丸2。
3: 東京レーダー
1: 1202、1016。1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1016、1 後アライバル、リストランのメインテン、ワンワンターザン。
0: Runway 34, I cleared the soft tempo arrival to turn into 1-1000 in charge at 605.
1: Ira Hangok 392, Distra no main 10, 9-1000.
4: Distra 2, 9-1000, Yerong 392.
1: J-Spring 422, Fly Heading 020, Vector 2, Temi, Distra no main 10, 7000.
2: Fly Heading 020, Descend 7000, J-Spring 422.
1: エアホンカウント0ディセン、ディセントリーチ11000バイビーナーキャンセルスピードリスティクション
3: ブリッジ11バイクションレベル110バイビーナーキャンセルスピードリスティクションエアホンカウント0
1: ドライアンパール433イクリアードディレクトビーナーク
0: リアダイレクトビーナースドライアンパール433コンファームノーリスティクションドライアンパール433
1: ドライアンパール433アファーム
4: Approach the runway 392 confirm, altitude risk cancel.
1: Air Hangok 392, descent is 9000 by Dream and cancel speed restriction.
4: Descent 9000 and risk cancel, Air Hangok 392.
1: Air Hangok 392 confirm, cancel speed restriction and descent is 9000 by Dream.
4: Aerangok 392, we passed out of the grid now, heading to now, flying to Karma. Now descend level 122 now.
1: Aerangok 392, now fly heading 160, vector 2 Temi, descend main 10, 9000.
4: Vector heading 160 and 9000, Aerangok 392.

0: 4ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ3、4ライトアプローチ、クリアルビアス1、3、5アライバル、メンテンサルボー、1、5、0。エアホンコントゥーズライト、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: レーダー120.2、エアホンコントゥーズライ
0: ト。ロイヤルパール 433C、リストラのメンテン6000。
1: Maintain 6000 around about 433. Senior 201, Narita Kyoni, 3004, information, Kiro. 3004, information, Kiro, Senior 201.

0: Chopra Delta 112 Directory Maintain Flight 150 Eco Maintain Tango
1: Delta 112 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear VS 1 Tango Arrival Maintain Flight 150
0: Runway 34 Right Clear VS 1 Tango Arrival Maintain Flight 150 Delta 112
1: ジュニア201リクリアードディレクトディクセン、リスナーのメインテン11サーザ
2: ーダイレクトディクセン、リスナーメインテン11サーザー、ジュニア201ジ
1: ュニアパール433、ターンレフテリック330
3: ジュニアパール330、ジュニアパール433
1: イースタージェスティックスラファイフライヘディング210ベクター2テニス、リスナーのメインテン5サーザ
3: ーワイトネディング210、リスナーメインテン5000、リスナーメインテン605
1: ロイヤルパール433、コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2、ロイヤルパール433、グリーン

0: エアカント4119リクリアードディレクトビーナーリスナーのメインテンファルボー150
1: リスナーのメインテンファルボー1000リラーズ5ベナーメインテンファルボー
0: 119ジュニア201サイヘディング170ベクター2セミリスナーのメインテン9000
1: フライヘディング170セミリスナーのメインテン9000リスナーのメインテン9000

0: エアピーチ348リクリアードディレクトピークディセナのメインテンライナーターザン
1: サイレットピークスディセンライナーターザンエアピーチ348
0: セル5064ディセンテリート11000バイビーナスキャンセルスピードディスリクション
2: キャンセルスピード11000バイビーナス5064
0: セル5064キャンセルスピードディスリクション
2: キャンセルスピードディスリクションと5064

0: ヤスワ70ファイターンライティング29アドロ
1: ー。ファイターンライティング29アドロー、ヤスワ70ファイ。
0: ESR 705 and regional VSM Rector Temi 04 Alice Zulu runway 34 right approach maintain white spot
1: Regional navigation direct Temi Zulu clear the Alice Zulu 34 right maintain 180 knot ESR 705
0: Smart Cat 200 reduce to 210 knot
2: SP210 Smart Cat 200

0: マスキャ200ディスタメインテイン5000クエルファレスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディスタメインテイン5000クエルズールランウェイ34ライトアプローチ。マスキャ200。
0: アッシャの102リクエルビクセンディスタメインテイン11000。エジア1101ディスタメインテイン5000。
2: Descend 5000, Shizuo 1101.
0: Airstore 705, reduce speed to 170 knots, maintain until 10 DME.
1: Speed 170 knots, maintain until 10 DME, 705.
0: Shizuo 1102, turn right heading 210.Shizuo 1101, turn right heading 210.
2: Right turn heading 210, Shizuo 1101.
0: Address 08, contact Tokyo Control, 125.7.
2: Address 08, contact Tokyo Control, 125.7.
0: Airstore 705, contact Narita Tower, 118.35.
1: Narita Tower 1935, Airstore 705.
0: マスキャ200、verify clear for Iris Zulu, runway 34 right approach.
1: Okay, clear Iris Zulu, runway 34 right approach, マスキャ200.
0: This is 1101, turn right heading 250, and reduce speed to 200 knots.
2: Right heading 250, speed 200, this is 1101.

0: JP23Delta, リークエアドレフトゥーピーク。
1: JP23Delta。
0: これね、2127、リークエアドレフトビクセン、リスタメインテイン11000。
1: Start to Big Sense, descend and maintain 11000. Green Air 2129 now.

0: メジャーナー440、今度東京レーダー120、メスマーク。
1: 120、レーダー440。
0: アバスライター、エリア9275、今度東京レーダー120、メスマーク。
2: 1202 for car collection tag 92.75. Bye bye.
0: Bye.

0: ナイナイスナ727、コンタクト東京レーダー、120、メスマルズ。
1: 120、ロッテス42、セナイス727、セナイス。
0: ダブルコンタクト、ファースト、エアソール701、エアソール701、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアダビアスランプ3号、アライボー、メイテンフラボー、ラン50。
2: クリアダビアスランプ10号、ランウェイ34、ライト、メイテンフラボー、150、リクエスト、ランディングランウェイ34、レッツ、トゥ、パフォーマンス。
0: エアソール70はラジャーエクスペクターエレスランウェイ34レフトアプローチクリアダビアスランプ3号アライバ
2: ルクリアビアスランプ10号アライバルエクスペクターエレスランウェイ34レフトアプローチエアジュニア
0: 1379東京アプローチランウェイ34ライトクリアダビアルータス3号アライバルビーサーメイテンフラボラン50
3: ルータス3号アライバルランウェイ34ライトアンドアディセンフラボ150エアジャー1279

0: エアピース35、メイテン220ノット、コンタクト東京レーダー120、ネスマルク。
1: メイテン220ノット、レーダー122、スタッシングプレイ。
0: エアピース352、コンタクトレーダー120、ネスマルク、NH3004。
1: 3004、レーダー1202、エアピース352。
0: 音声ソフトキャプローチ、成田、NH3004、NH3004。

0: マラタイア5トラ1フライヘリング170ベクター中セミ
1: 170ヘリングパラタイア501
0: エスプレッシー600デルタニストラメンテワンワントーさん
1: ニストラメンテワンワントーさんニストラメンテ600デルタ
2: Okay, Fort. Good morning, Cebu 5054, descending 2-4, reached by 9-8, formation Oscar.
0: Good morning, Cebu 5054, Tokyo approach, Narita QNH 3004, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
2: QNH 3004, runway 34 right, Alice Zulu, 34 right, Cebu 5054.
0: Cebu 5054, clear of air, Ruta, Tango Arriver, Distramente, Fast, 150.
2: Tango, maintain 150, Cebu 5054.
0: Cebu 5054, report altitude.
2: Now passing 250, Cebu 5054.
0: Roger. Orange Terra 522, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: Radar 120, decimal 2, orange line 522, great.
0: Great.パラタイア501、ディストラメンテン6000。
1: ディストラメンテン6000、パラタイア501。
0: ダイナスティ102、リクエディレクト・ヴィーナス、ディストラメンテン11000。
2: ダイナスティ・ヴィーナス、ディストラメンテン11000、ダイナスティ102。

0: エスプレス600デルタ、フライヘリック030、ベクター中止に。
1: ヘリック030、エスプレス600デルタ。東京キャプテン、タイナシー、ワールド2キャプテン、ノーマスピー。
0: タイナシー、ワールドルタファン。
1: ノーマスピー、タイナシー、ワールド2。
0: セブ5054、リクエディレクト、ビーナ
1: ス。ビーナス、セブ5054。
2: 東京アプローチ。Uniform 179, leaving flight level 172, descending flight level 150 by lift for information on Papa.
0: Uniform 179, Tokyo approach, runway 34 right. Clear via spoke, Tango arrival, descending to Nainata San.
2: Clear spoke, Tango arrival, descending to Nainata San, expect 34 right, Uniform 179.

0: Dynasty 102, reduce speed to 230 knots.
1: Speed 230, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Radar 1202, Dynasty 102, sayonara.
0: Sayonara. Orange Liner 602, re-cleared direct Veena.
2: ダイレクトビーナースオレンジライナー602
0: 青日本8501リクリアードディレクトビーナ
3: ーダイレクトビーナース1.503
0: セル5054リリュースピード2230ノス
1: Bit 230 knots, 5054.

0: Orange Liner 602, clear to direct peaks. This is runway 10, 6000.
1: Direct peaks, 6000, Orange Liner 602.
0: 青日本ワンセルンライナー、リリュースピード2210の。
2: スピード210の番号。
0: 青日本ワンセルンライナー、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120、青日本ワンセルンライナー。
0: オレンジライナー104、リクリアードディレクトビクセン、リセラのメインテン、11000。
1: ダイレクトビクセン、リセラの11000、オレンジライナー104。

0: Proton.5 the radio request, cancel Venus speed restriction.
1: Only.5 the red, cancel Venus all restriction.
0: Cancel Venus all restriction, Only.5 the red.
1: Only.508, now fly heading 030, vector 2G, descend maintain 4000.
0: Heading 030, 4000, Only.5 the red.
1: オレンジライナー602、リリアスピード2210ノ
2: ット。2210、オレンジライナー、602。
1: オレンジライナー104、フライヘディング180、ベクター2テミー、ディセナンメインテン9000。
2: フライヘディング180、ディセン9000、オレンジライナー104。

0: レンジライナー602、リリースフィール2、170ノッツ、向いてやってる 7DME、コンタクト、リタタワー、ワンワンエデシマル、スリーファイ。
1: 170ノッツ、アンテル、7、ワンワンエデシマル、スリーファイ、オレンジライナー、602、グレイ。

0: Tokyo approach, T-way 251, direct Kurik, descending level 172, descending level 150, information Papa.
1: T-way 251, Tokyo approach, runway 34 right, clear VS 1, Tango arrival, descending 35150, by Kurik.
0: Runway 34 right, clear strong Tango arrival, descending level 150, by Kurik, T-way 251.Tokyo approach, Orange Skyline 500, leaving variable 280, descending 240 by Mama Swiss Papa.
1: Orange Skyline 500, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route, Tango arrival, descending maintain variable 170.
0: Runway 34 right, clear via route, Tango arrival, descending variable 170, Orange Skyline 500.
1: Orange Skyline 602, contact tower, 1-way decimal 35.オレンジライナー104、ディステラのメインテン5000。
2: ディステラの5000、オレンジライナー104。
1: T-way 243、フライヘディング180、ベクター210ミス、ディステラのメインテン9000。
3: ヘディング180、ディステンディング9000、T-way 243。
1: オレンジライナー500、リクリアードディレクトビーナー。
0: ディレクトビーナス、オレンジライナー500。
1: オーニポン850ライト、コンタクト、成田タワー、11デシマル2。
4: 成田タワー、1182、オーニポン850。
1: オレンジライナー104、ターンライテリング240。
2: Right heading 240, Orange China 104.

0: オレンジライナー104、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: オーナー35、オレンジライナー104。
0: TWAY 243, ターンライトヘディング190。
2: ライトヘディング190、TWAY 243。

0: パナソナ H30 マイナーリクリアードディレクトビーナース、リスナーのメインテンファーレボー150。
1: リスナーのメインテンファーレボー150ディレクトビーナース、リスナーのメインテンファーレボー150マイナ
0: ー。TA243コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー1202 TA243 グデイ。
0: オレンジライナー500、フライヘディング030ベクター2テミース、リスナーのメインテン9000。
3: Flight heading 030, 9000, Orange China 500.

0: 今はなら8時線路メンテンファルボー150クロスママスピローファルボー240
1: 今天每天 Southern 150 plus Mama Kilo 240 1980

0: セナシー100ディセンドバイアスター1000
1: ディセンドバイアスターディセンド1000100
0: キャフィン526ディセンドメンテファルボー150クロスママスピローファルボー240
2: ママスエルボーファルボー240ディセンド1

0: H1802, contact tower 118, yes, must be 5.
1: 11825, air defense, 802.
0: H1802, confirm frequency 118, yes, must be 5 today.
1: 11835, air defense, 802.
0: Orange China 128, turn right, heading 210.
2: Heading 210, Orange China 128.
3: オレンジャイナー128、リズムオンナビゲーション、ディレクトテミス、クレルフォーエレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ダイレクトテミス、クレルフォーエレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジャイナー128。

0: オールステーション東京アプローチ成田急に3003インフォメーションユニフォーム。オール日本135コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京アプローチ日本120リービングライブ259ディセンディングライブ240バイワンワンインフォメーションスクエア。
0: オニポン10東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス35アライバルリゾナのメインテンファルボー150
1: ランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバルリゾナのメインテンファルボー150アリポン10
0: GP15 ビクリアードディレクトエルガーリゾナのメインテン6000
1: ディクリアディレクトエルガーディスタンス6000 515
0: オーニッポン820ディクリアードディレクトビーナ
1: ディクリアディレクトビーナスオーニッポン820

0: 青日本 820、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、青日本 820。
0: エアカナダ3、東京アプローチ、ランウェイ34、レフト、エクスペクト、ILS、ランウェイ34、レフトアプローチ、クリアルビア、スポック、エコー、アライバル、メインティンファイルボー、150。
2: 150, Super Echo Arrival, climbing 3, 4, and under.

0: ラーメン屋エイトマンファイブリクリアードディレクトピークリデュースピードトゥースファイブラマン。
1: Director Peaks reduced speed confirmed 25 turn off.
0: Camera 815 affirm.
1: Okay, Director Peaks speed 25 turn off. Camera 815.
0: Air Canada 3 re-cleared direct. Elgar descend main 6000.
2: Director Elgar descend main 3000. Correction 6000.
0: Summary 815,
1: Discernment 10, 6000. Discernment 10, 6000, Summary 15.

0: ユナイテッド79リクリアードでエルガー、ディセントリースポーターガンバイエルガー。
1: Direct Elgar, 4000 Elgar, United 79.

0: 東京アプローチオール日本494 We have 成田インフォメーション We see traffic 190
1: オール日本494東京アプローチランウェイ34ライクリアルバイヤールーター3号アライバルディサンドメインテンフライトレベル170
0: ランウェイ34ライクリアルーター3号アライバルディサンドメインテンフライトレベル170オール日本494
1: ユナイテッド33ディセントリーチ8000バイアクロスクロスルーターズアッドアビローフライトレベル150
2: What was the fix for 8000 United 33?
1: United 33, 8000 by Aqua.
2: Aqua by at 8000 United 33.
1: United 33 and stay cross route us at below flight level 150.
2: And cross route us at flight level 150 United 33.
1: Only point 160 and maintain flight level 1900.
3: Level 1900.

0: オールニッポン4974リクリアダイレクトビーナス Descend maintain flight level 150
1: リクリアダイレクトビーナス Descend maintain flight level 150オールニッポン4974
0: オールニッポン816 Descend via star to 11000

0: All Nippon 494, contact 東京レーダー 120.02
1: 102 All Nippon 494
2: Turkey on the side of Honorable Chapman.

0: ラジャフライヘディング360ディフェンドフィクサーがオリンポン183
1: オリンポン183
0: エアスピード220オリンポン183
1: エアサムのファイルをリッチエア
2: ディレクションコーギーリッチエアディレクションコーギーエアサムのファイル
1: オリンポン205コンタクエア
3: On the 205, sir, second.
1: On the 205, contact data, 120.
3: 120, descent 2, on the 205, sir.
2: Expedite descent through 8000, air can apply. United
1: 332 contact Tokyo radar 120
2: descending 4000 Connie 202

0: エアピーチ356リチウムノーマルスピードコンタクト東京アプローチ127デシマル7
1: ノーマルスピード東京アプローチ127エアピーチ356
0: チャイナイスター521リクリアディレクトヴィーナスディセンドバイアスターと11000
1: 東京アプローチ APG 356 Leaving Red Bell 198 Descent 8000 Last 34 Left 東京レ
2: By Edgar, 4000 by Elgar, clear the ILS 34 left, Cotty 202.
0: Only point 36, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a Lutas Tango arrival, Isanami Interfly level 150.
3: Runway 34 right, clear via Lutas Tango arrival, descend right level 150 on point 36.
2: United Kingdom, contact tower, runway 8
4: 118, decimal 2, United 33.

0: エアスピード200、オリンポ 1AC。
1: エアサイダー5、ブースピード
2: 1AC。1A0、エアカナル5。
3: オールニッポン836、コンタクト東京レーダー、120、デシモ2。
4: 1202、オールニッポン836。
3: オールニッポン2178、リクレートディレクト、ヴィーナス、ディセンドのメインテン、13000。
5: ディレクト、ヴィーナス、メインテン、13000、日本2178。
6: Quality 202, 1182.
7: Quality 202, 1182.

0: 東京フロースパナ408リビング210セント150バイクリス3のペクトリージ
1: ャパニア3006セントビアスター11ダウン
0: 24ライトビアスター11ダウンジャパニア3006

0: ジェルタラファ、ワンゼロヤンキーアルファ、コンタクト東京アプローチ、ワントゥー、これしょ、東京レーダー、ワントゥーゼロ、デシマルツ
1: ー。ワントゥーゼロツー、ジェルタラファ、ワンゼロヤンキーアルファ。
0: オレンジライナー334、ディセンドのメインテンフライトレボー150。
2: メインテンフライトレボー150、オレンジライナー334。

0: 再現するかどうかっていうのがちょっとまだ不明でして、あのトリコレストをリクエストでお願いします。
1: はい、オリンポン5ご事情了解しました。アプローチをされるということでよろしいですか。またノーマルランニングでよろしいですか。
0: 通常であれば問題ありませんし、スイフォーレストであれば性能上も全く問題ありませんので、ノーマルランニングです。
1: はい、
0: 以上ありますね。
1: はい、了解しました。それではエクセクトランウェイスリーフォーレスト&クリアルバイヤルータスエコーアライバー。
0: あ、スポックで、
1: あ、失礼しました。スポックエコーアライバ
0: ー。じゃあランウェイスリーフォーレスポックエコーアライバー。そう、はい。
1: オレンジライナー46、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアバイヤー、ルータス3号アライバー。
2: ルータス3号アライバー、34、ライト、オレンジライナー46。
3: Thank you.

0: オリコン5コンタクト東京アプローチ125デシマル2
1: 1252オリコン5はい、
0: オレンジライナー460カノメンテン9アップソンディスカノメンテン1033
1: Hey 1000カノメンテン
0: 460ジャパネン57ディスカノメンテン9アップソンディ
2: スカノメンテン9000ジャパネン57
0: ジャパニーズ712キャンセルヴィーナススピードリセプション
2: キャンセルヴィーナススピードリセプションジャパニーズ712
0: オレンジライナー46コンタクト東京アプローチ121デシマル27
1: 127マラジャナー46キレイ
0: レ
3: イレッサルファーマウセロヤシーアルファーコンタクト成田タワーマウコンエッジ
4: Selamat malam, Tuesday, Tuesday, Monday, and Tuesday.

0: イスタジェシックロセブンコンタクト東京アプロクエスチョンコンタクト東京レーダー120です。マルチです。
1: マルチゼロです。マルチ。イスタジェシックロセブン。
0: ジャパネア774リクリアドディレクトビーナス。
2: リクリアドディレクトビーナス、ジャパネア774。
3: マルチアプロ、ジャパネア0601、リビングファルブ220、ディセント150、リビアンキー。
0: ジャパネー061東京アプローチ、スペクト、ランウェイ34、ライトクリールバイヤー、スーパークテンゴアライバー、クロス、レスポアットファイラボー150。
2: スペクト、ランウェイ34、ライトクリールバイヤー、スーパークテンゴアライバー、クロス、レスポファイラボー150、ジャパネー061。
0: ジェスピード5905、コンタクト東京レーダー120です。マルチ。
4: 120です。モーツー、ジェスピード595、ありがとう。
5: スペクトアプローチ、ジャパネー774、リクエストキャンセル、オーリーリクエストのスピード。
0: ジャパネア774ラジャーエクセクトヴィーナス23乗のオーレアス
6: ジャパネア774ラジャ
0: ーオーリーポイント476フライヘリング150ベクター2ピークスメインテン12000
7: ヘリング150メインテン12000オーリーポイント476
0: ジャパネア736ディスラメンテンファイルボー150コリアネア551ディサルメンテン
8: 11000
0: ジャパネア712コンタクト東京レーダー120ですマルチ
9: 120ディスメンテン12000

0: ジャパネア774ディセントリーチ11000 by ヴィーナスアンドクロススピード2クロスヴィーナスアットスピード230
1: ジャパネア771000アットヴィーナスヴィーナススピード230のスタレスジャパネア774
0: ジャパネア736リクリアドディレクトヴィーナス
1: ディレクトヴィーナスディレクトヴィーナス

0: これにはファイファイ番コンタクト東京レーダー120-102。
1: 東京レーダー120-102、これファイファイ番。
0: ジャパニア061コンタクト東京レーダー120-102。
2: 120-2、ジャパニア061。

0: オーニンフォーナイナーツースローリデュース B2210 の
1: リデュース210ノットオーニンフォーナイナーツースロー。
0: ダイナスティー104リデュース B2180 ノート、メンテンバインストロノートアンティル 8DME、コンタクト成田タワーバンバインデシマスリーバイ。
2: Maintain the speed 180 until ATME Narita Tower 118 by Dynasty 104.

0: Airfield 576, regional navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis, clear for Zulu runway 34 right approach.
1: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear Zulu runway 34 right approach, pitch 576.
0: ONI 4920, reduce P2 1900 north.
2: Reduce 1900 north, ONI 4920.
3: 東京アプローチオレンジアイナ100リービングフライトレベル169-4150バイグリーズ We have blue
0: オレンジアイナ100東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアスワンプタンゴアライバークロスグリーパスフライトレベル150
3: ランウェイ34ライトクリアビアスワンプタンゴアライバークロスグリーフライトレベル150オレンジアイナ100
0: オーニーポー9920メンテン1900ノットアンティル 10DME コンタクト成田タワーバインデーシマ35
2: 190ノットアンティル 10DME 1183 オニポン35オニポン
0: 9920ジャパン A664 リクラディレクトビーナーシーソロメンテンフライトベル150
4: ダイレクトビーナーシーセンドメンテンフライトベル150ジャパン A664
0: ジャパン65メンテン5000アンティルテミスキャファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
5: メンテン5000アンティルテミスクリアアレスズル34ライトアプローチジャパン65
0: オレンジアイナ A00D ソロメンテン11000
3: ディフェンド11000オレンジアイナ A00

0: Korea 224 Regional Main Train Liner 도전. 日本航空03ライナー東京アプローチフォーユーパフォーマンスエクスペクトアイレスランベスリーフォーレフトアプローチクリアルビアスワンツエコーアライバー。
1: Thank you, Iris 34 left, and station down by the top picker line, the Bakkage
0: 069. APG 360, contact Tokyo radar 120.02.
2: 120, to APG 360.
0: Level 5056, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34, right approach, clear via Ruta 35, arrival.
3: Yeah,

0: プレイヤー224、ディシナルメッセン、エイキタウさん。
1: ディシナルメッセン、エイキタウさん、プレイヤー224。
0: オールステーション、東京プロ、サイマルテニアス、パラレレッツアプロ、ディシナルメッセン、レフトアンド、ライディングログレス。ジェジェン 1107-3Y でヘリング 1970 レディースピーチ210のコンタクト東京レーダー 190.2
2: ヘリング 1970 レディースピーチ 210-120 ジェジェン 1107 クッデイ
0: リポンカーゴ 039 リクリアディレクトビクセンディシナルメンテン 11000
2: クッデイビクセンディシュ 211000 コンタクト
0: 北のポスト279、ビクリアディレクト、エルガ、ディシナルメンテン、9000。
3: ディアルトエルガ、ディシナルメンテン、9000、北のポスト279。
0: 75056、ビクリアディレクト、ピーク、ディシナルメンテン、フライトレベル160。
2: ヘロー190、ディレクト、
0: プレイヤー224、フライヘリング270、ベクター210ミース、ディシナルメンテン、7000。75056リクレアディレクトタイラータンゴヤンキーリマエフォロミオプレイヤー224、コンタクト東京レーダー、120.2
1: 東京レーダー、120.2
4: 東京アプローチ、シンガポール11、ディセンディ、フライト150バイレコ
0: シンガポール11、東京アプローチ、リポート、パッシングアルティ
4: パッシングアルティフライト170
0: シンガポール11、ラジャー、エクスペクターレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、スポック、タンゴ、ライバー
4: Spock Tango Rival, ILS Zulu, Roger T4 Right, Singapore 11.
0: Singapore 11, Declare Direct Peak, Listener Maintain 11000.
4: See again, Waypoint Singapore 11.
0: Singapore 11, Roger, Declare Direct Peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Listener Maintain 11000.
4: Direct Peak, and Descend Day 1000, Singapore 11.
0: China Post 279, Listener Maintain 6000.
2: Listener Maintain 6000, China Post 279.

0: 本航空03ライナー、マイヘリング180、ベクターチュエレガー、リスナーメンテン、ナイナーサウザン。
1: ヘリング1803、リスナーチュナイナーサウザン、日本航空039。
0: 75056、リスナーメンテン、ワンスリーサウザン。日本航空98デルタ東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーターズ3号ライバ
2: ー
0: 日本航空98デルタラジャークリアルビアルーターズコレクションエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチクリアルビアルーターズエコーライバー日本航空039、リスナーメンテン6000。
1: リスナー6000、プリンスパンカーグ039。
0: 日本航空039、リジュアムナビゲーション、ディレクト、エルガン。
1: プリンスナビゲーション、ディレクト、エルガン、パンカーグ039。
0: 75056、リスナーメンテン6000。シンガポール11、フライヘリング240、ベクターズ、セミ、リスナーメンテン、9000。
2: フライヘリング240、リスナーメンテン、9000、シンガポール11。
0: 日本カーゴ928、デルタ、リスナーメンテン、フライトレベル150。75056、コンタクト、東京レーダー、120.02。
3: Soccer Razor 120.05.05。
0: ジッピー21、リクレアディレクト、エルガー、リスナーメンテン、5000。
4: ダイレクトレーダー、5000、リクレア。
0: 日本カーゴ228デルタ、ナファイヘリング040、ベクター中、ジーナ、リスナーメンテン、13000。
2: 日本カーゴ228デルタ、ヘリング040、ベクター中。
0: 日本カーゴ228デルタ、リスナーメンテン、13000。
2: 日本カーゴ228デルタ、13000。
0: 日本カーゴ037、ディセントリーズ4000 by エルガー。
1: ディセントリーズ4000 by エルガー、日本カーゴ039。
0: 日本カーゴ039、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 東京レーダー120.02、グラフネーダーパンカーゴ039。
0: シンガポール11、コンタクト東京レーダー、120.02。
2: 120.02、シンガポール11。

This is Five Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Ruta Tango Lima, this is runway 10, flight level 220. Delta Star 25, this is runway 10, flight level 220. This is Delta Star 25, flight level 220.日本カーゴーズコレクション228デルタディスナラメン線11タコレクションディスナラメン線5000セットスタンチ5ビクレアディレクトヴィーナスディスナラメン線フライトレベル200

0: 日本海岸中継とデルタ、リリース TJ250 の。
1: 日本海岸中継デルタ、250の。
0: TP21、ディセントリーチフォーターザンバイ、エルガー。
1: ディセントリーチフォーターザンバイ、エルガー。TP21。
2: そして、プレス、TP21 の、センサーベース19。
0: ジュニア21、東京アプローチ、ファインパフォーマンス、エクスペクターレスランウェイ3、4、レフトアプローチ、クリアルビアス、ワンス、エコーアライバー。
2: セグラネ3、4、レフト、クリアルビアス、ワンス、エコーアライバー、ジュニア21。
0: TP21、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.02、GP21。
0: ジェットスター25、17メンテン、フライトレベル1800。

0: 日本航空集中8デルタ3レフトヘリング020リスナーメンテン4000インクリースレートオブディセン
1: 日本航空集中8デルタレフト020 4000インクリースレートオブディセン
0: 接続者25ディジオモナビゲーションディレクトテニスリスナーメンテン12000日本航空中継とデルタリリウス2中番0の
1: 日本航空中継デルタ2番0の
0: ジュニア中番はリリウス2中3 0のストーレ
2: リリウス2 3 0 1 l e s ジュニア2 1 1

0: 日本カーゴ中継とデルタコンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: 日本カーゴ中継デルタ120。
0: ジェットスター25ディスナラメンセンライナーターさんコンタクト東京レーダー120デシマル中。ジニア211ディスナラメンセンライナーターさん。
2: ディスナラメンセンライナーターさんジニア211。

0: リニアテワワン、リリースティーチュー、中盤ゼロマスターです。リスナーメンテン、スティクサーさん。
1: リスナーメンテン、スティクサーさん。リニアツーワノ。

0: プレイヤー2131ビクレアディレクトビクセン17-11000
1: ビクレアディレクトビクセン17-11000プレイヤー2131
0: リニア211コンタクト東京レーダー120-102レッドスターライナー17-5000
2: でまたにスパーセンアップスターナー
0: ダブルスライナー425ディリュースティーチュー990ノットアレ
2: ースピース20レースカグレスナー425
0: カグレスライナー425ディシングラメンテン6000
2: ディシングラメンテン6000カグレスナー425
0: ダイナスティー5706ディシングラメンテンファイトレベル150
2: ステンバルは150

0: Douglas 9425, minimum speed 227, acceptable for you?
1: Douglas 9425, maintain 2270, not sorry.
0: 227, Orleans, Douglas 9425.
2: Cruiser Control,
1: Lufthansa Cargo 8384, to get around. Expect that is Zulu, runway 34, right approach. Clear via 12, Tango arrival. Maintain flight level 150.
2: Lufthansa 150, runway 34, right and Zulu. Say again, clear arrival.
1: Lufthansa Cargo 8384, clear via 12, Tango arrival.
2: Roger, bump Tango arrival. Lufthansa Cargo 8384.
1: Sister Minor, below 10,000, maintain 250 knots.
3: 10,000, 250 knots. Just, no, no.
1: Progress 9425, fly heading 180, vector to 10 meters, maintain 6,000.
0: Heading 180, vector to 10 meters, maintain 6,000, progress 9425.
1: レッドスターライナー、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、レッドスターの。
1: パークレス9425、ビリースピース2、アーディナル。コレイヤー2131、リシンダラメイセン、ライナーターザン、キャンセルスター、リスティクション。
4: リシンダラメイセン、ライナーターザン、キャンセルラベルリスティクション、クレイヤー2131。
1: Dynasty 5706, declare direct on Venus, descend to reach 11,000 by Venus.
5: Go to Venus, descend 11,000 by Venus for Dynasty 5706.
1: Lufthansa Cargo 8384, declare direct on Vixen, descend to reach 11,000.
2: Lufthansa Cargo 8384,
1: Lufthansa Cargo 8384, verify direct of Big Sen, descend to reach 11,000.
2: Lufthansa Cargo 8384, direct Big Sen, descending 11,000,
1: QH 2004. Confirm. Progress 9425, release speed 2210 knots, ORS. Contact Tokyo Radar, 120.2.
0: 210 less, 120.2, Congress 9425, bye bye.
1: コレイヤー2131、ファインヘリング1820、ベクターとテミー、メインテイン7000。
4: ヘリング180、ベクターとテミー、メインテイン7000、コレイヤー2131。
1: オールステーション、ポケプロ、サイマルジェニアス、パラレル、サプロティス、ランウェイ34、レフトアンライディングプログラム。

0: Korea 2131, this is a message 6000.
1: This is a message 6000, Korea 2131.
2: Tokyo approach, good afternoon, Air Chan 198, turning runway 150 with Charlie.
0: Engine 198, Tokyo approach, runway 34 right, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear the VS 1235.
2: Clear the swap 34 right hold.
0: Expect Alice Zulu 3-4 right, Air Chan 198. Engine 198, your transmission was cutting. Expect Alice Zulu, runway 3-4 right approach.
2: Expect Alice Zulu 3-4 right approach, Air Chan 198. From Tango arrival,
0: Air Chan 198. Engine 198, your transmission was cutting again, sorry. Verify runway 3-4 Romeo.
2: 3-4 Romeo, Air Chan 198.
0: Thank you.Player 2131, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Contact Tokyo Radar 120.2, Korea 2131.
3: Tokyo Malaysia 970, good evening, descending up line 140.
4: The Marijan 70, Tokyo approach, clear by your route as Tango arrival, expect RS Zulu 34 right approach.
3: Route as Tango arrival, ILS 34 right.Zulu approach, Malaysia 70 respect for the descent.
5: Malaysia 70, recreate direct to Venus, descend maintain flight level 150.
3: Direct Venus, descend maintain flight level 150, Malaysia 70.
5: ST 5706, descend maintain 5000, cross Venus at the below 11000.
3: Yeah, 5000, Venus 11000.
5: ST 5706, cross Venus at the below 11000.
3: Venus at below 11000.
5: Lufthansa Cargo 8384, fly heading 190, Victor 2 Temis, descend maintain 9000.
6: This is the cargo 8384, heading 190. Receiving radar vectors to Temis, descend 9000 feet.
3: And ST 5706, confirm the maintenance speed to do your Venus.
5: ST 5706, cancel Venus speed restriction.
3: Cancel speed restriction, Venus.
5: オレンジライナー5トライ東京アプローチランウェイ3クッションランウェイ34ライクリアルバイヤールータス単語ライバルディサンドメインテンフライトレベル150
7: 34ライトルータス単語ライバルファーレベル150オレンジライナー5トライ
5: ロッド79アトーチアプローチ、エクスペクタイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルバイヤースワンプ、タンゴアライバル、メインテインフライトレベル150。ロッド79アイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。ロッド79アエクスペクタイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。Air Incheon 198, descend maintain 11000.
2: Descending 11000, Air Incheon 198.
5: Air Incheon 198, descend maintain 11000.
2: Descending 11000, Air Incheon 198.
5: Orange Liner 538, re-clear direct to Venus.
8: Direct to Venus, Orange Liner 538.
5: All station torch approach, United Twin H3004, simultaneous parallel ice approach. Simultaneous parallel ice approach is to runway 34 left arm.はい、タイムプログレス。ルタンズカーゴ X384、リサンドメインテンシックサザン。ルタンズカーゴ X384、リサンドメインテンシックサザン。
6: This is cargo 8384, leaving 9000, descend 6000 feet.
5: ルサンタカーゴ H84 コンタクト盗聴レーダー120802
6: 120 Lufa 2 ルサンタカーゴ H384 バイバイ
3: Malaysian 70 request for the descent
5: Malaysian 70 Re-clear direct peak descent maintain 11000
3: descent maintain 11000 and say again re-clear direction
5: マレーシア70、ダイレクトピークス、パパエコアルファキロシェラマレーシア70、ピークス、パパエコアルファキロシェラ
3: ダイレクトピークス、マレーシア70、エディセン、1000、マレーシア70
5: はい、ファンロット79、ディセンドメインテン、11000ダイナスティ5706ターンレフテリング320ベクター2ジーナディサンドメインテン4000
3: ダイナスティ320ディサンド4000ダイナスティ5706
5: ダイナスティ5706インクリーズレートディサンドリーチング4000インクリーズレートディサンド
3: 4000ダイナスティ5706
2: Tokyo Approach, good afternoon. Ashana 106, heavy, we have the airtime, descending from level 150.
5: Ashana 106, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared by Yas, Swamp, Tango Arrival, maintain flight level 1.

0: Hi,
1: Mayday front runway 150 south on Tango arrival, running 34 right, I can 103.
0: Dynasty 5706, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 1202, Dynasty 5706,
0: clear. Clear. マレーシア70、リクリアイダイレクト、タイラー、デサンドメインテン10,000。
1: デサンドメインテン10,000、アンドリクリアイダイレクト、タイラー、マレーシア70。
0: マレーシア70、10,000、ダイレクト、タイラー。
1: 10,000、ダイレクト、タイラー、マレーシア70。
0: オレンジライナー508、リクリアイダイレクト、ピーク。
2: セキュータレクト、ピーク、オレンジライナー508。
0: 延長198、デサンドメインテン9,000、キャンセル、オールリセクション、ザスター。
3: Descending 900,000, cancel all restriction, air in turn 198.
4: We can approach on the 5401, is 160, 10150, we have delta.
0: Only point 401, Tokyo approach, runway 34 right, clear bias, book Tango arrival, maintain flight level 150.
4: On 34 right, clear, book Tango arrival, maintain 150, only point 401.

0: Ascena 106, Bridge Speed 2, 25 Bravo.
1: Bridge Speed 2, 25 Jona, Ascena 106.
0: Rob 79, Fly Heading 180, Vector 2, Temis, Bridge Speed 2, 23 Bravo.
2: Vector Sector 20, Heading 180, Nasalat 79.
0: アイコンション、エアイン長198、コンタクト、盗聴レーダー、120デシマル2。
3: 120デシマル2、グレイ、エアイン長198。
0: グレイ。オレンジライナー508、ディサンドメインステン、9000。
4: 9000、オレンジライナー508。
0: ロッド79、ディサンドメインステン、6000。オンリーポイント401、フライヘリング270、ベクター2、テミス、ディサンドメインステン、10000。
5: Heading 270, 10000, on the phone, 8401.

0: オレンジライナー508、コンタクト東京レーダー、120としまる2。
1: 5202、オレンジライナー508、サンキュー。
0: はい。オーリーポイント401、ターン、ライティリング2970、ディセンドメインテン6000。
2: ライターハリブ2970、ディセンド6000、アルパンプロゲン。
0: アシャナ106、リディスペイ2230の。
3: 3230のな、アシャナ106。

0: New Zealand 999 Tokyo approach, expected Zulu runway 34 right approach, cleared by air, Ugra, Tango arrival. New Zealand 999, fly heading 300 vector to semi.ニュージーランド999、メンテンフライトレベル150。ライハンコック324、トラフィック3オークロック、シューゼロマイスタースイスパン、リビ973、プラミンコインセブン。
1: OK、アイアランオフセイトポ
0: ン。じゃあ、アップタウン166、ディサンドメンテン9000、キャンセル、オールディセクション、コンダクター。
2: Descending 9000, cancel all restrictions on Albertan 166.

0: 日本カーゴ262、ビシナメインチェーン6000。ジャパンエア6778、ビシナメインチェーン11000。
1: 11000、ジャパンエア6778。
2: Taking approach, g'day, Qantas 79 on descent flight level 240, receiving echo.
0: Qantas 79, I will be in Tokyo approach, runway 34 right, clear via Lutans Tango arrival, Vision maintain flight level 150.
2: Runway 34 right, Lutans Tango arrival, descent maintain flight level 150, Qantas 79.
0: Qantas 61, declare direct Venus.
3: Direct Venus 161.
0: 日本カーゴ262クロスヴィーナスアスファビロー11000

0: エアソール 70C、リクレージベクトビクセン、ディスナメンテイン11000。
1: アレクセン、ディスナメンテイン11000、エアソール 703。
0: ジャパンやナイナフォーティー、ディスナメンテイン8000。
2: ディスナメンテイン8000、からナイナフォーティー。
0: Station 東京 approach, parallel IRS approach east runway 34 left and right in progress.

0: サーフィス300、リリース32、230の。
1: 300。
0: MNS 9806、リリース32、230の。
1: ベッド30のアップラス9806。
0: ニッポンカーゴー101、リスナバイアスター級9000。エアピーチ506、リスリバース。
1: Ethiopian 602, contact center 110.
0: Ethiopian 672, affirm.

0: サーキス300、コンタクト、東京ライダー、120、吉丸2。
1: 102、300、バイバイ。
0: グレイ。日本海号101、コンタクト、東京ライダー、120、吉丸2。
1: 102、吉丸2、コンタクト、5番と。

0: Look out for you, I'll have a descent in front of us to 9, caution to 6 and then descent in front of us to 40, we have gone.
1: 1番1 6東京プランチランウェイ34ライクリアルビアルーター3号ライバー2点サイクルベル24ラン
0: ウェイ34ライクリアルーター3号ライバー2点サイクルベル
1: 2234東京プランチランウェイ34ライクリアルビアスポック3号ライバー17名線11ターザン
2: All right, 3-4, right? 2-4, 10-0, descending to 11,000, right?

0: コリンセブンコレクション、コリアンヤーセブンワンスリー、リスナーメンテン、ライナーターさん。
1: リスナーメンテン、ライナーターさん、コンパンキャンセルレベルディスクリプション。
0: コリアンヤーセブンワンスリー、アファームキャンセルオールディスクリプション、ソンダスター
1: 。リスナーライナーターさん、キャンセルレベルディスクリプション、コリアンヤーセブンワンスリ
0: ー。コリー234、リクレアディレクト、キー。コニー234、ナンバーヘリング250、レクチャー中、キー。
2: ヘリング250、コニ
0: ー1996、17メンテン、フライトレベル150。
3: 10メンテン、パナマ150、1196。

0: プレイヤー713スリーサイヘリング200ベクター2セミディスナラメンセンシクター番
1: ヘリング200ディスナシクターセンペクター2セミコリアニア703
0: 2番ワンエナー6リクリアディレクトビーナー
2: ディレクトビーナー2番ワンエナー6

0: Could the operator be dividing 205, this is Tokyo 4150 with information call.
1: CP25 Tokyo approach, runway 34 right, clear via Spock 3号 arrival.
0: Spock 3号 runway 34, easy to find.
1: CP25 declare direct, semi station runway 6000.
0: Return 6000, direct check, CP25.
1: プレイヤー713リジューマナビゲーションディレクトセミ、メイテイ5000。

0: プレイヤーセブンワンスリー、メインテインワンセブンゼロノッツアグレーター、アンティルセブンディーム。
1: メインテインワンセブンナッツ、ワンセブンゼロノッツアグレーター、メイン、アンティルセブンディーム、クリアネアセブンノッツリー。
0: プレイヤーセブンワンスリー、コンタクトナリタタワー、ワンワンエイテシマルスリーファイ。
1: コンタクトナリタタワー、ワンワンエイテシマルスリーファイ、クリアネアセブンノッツリー、サヨナラ。
0: サヨナラ。イバーワンエナシックス、ディスナルメインテイン5000、メインテイン5000ティルセミ、クレアルファイナンス、ズール、ランウェイ34、ライトアプロン。
2: ディスナルメインテイン5000、メインテイン5000ティルセミ、クレアルサポート、ランウェイ34、ズール、イバーワンエナシックス。
0: イバーワンエナシックス、ランウェイ34、ライトアプロン。
2: ランウェイ34、ライトアプロン、イバーワンエナシックス。
0: 2234、リリース22、1901。
3: 1901、224。

0: コーヒーネア630、リクリアディレクトピーク、リスナラ目線フライトレベル210。コーヒーネア630、リクリアディレクトピーク、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ、リスナラ目線フライトレベル210。This spring for the rate, fly heading 170, Victor 270, maintain 9000.
1: Heading 170, maintain 9000, this spring 408.
0: Battery 806, ride heading 190.
2: Then ride heading 170, battery 806.
0: Battery 806, heading 190.
2: Turn left, turn right heading 190, battery 806.
0: This spring for the rate, turn right heading 180.
1: Heading 180, just spring 408.

0: UPS パンタラナイナー、ディスナラメンテン、8000。コイキニア620、ディスナラメンテン、ファイトレベル170。デスプリングフォーザレイ、ディスナラメンテン、6000。
1: 6000、デスプリングフォーザレイ。
0: スクータイト7フォートキャプロース、エクスペクターレス、ズール、ラーメン34、ライタープロース、クリアルビア、ルーサース、サンゴ、ライバ
2: ー。
0: カタリエトゼロ63、ワイドヘリング200。
2: ワイドヘリング200、カタリエトゼロ。
0: スーター874リクリアディレクトピーク、リスナラメンテンフライトレベル150。
2: ダイレクトピーク、メンフライト150-874。
0: コーヒネア630、リスナラメンテンフライトレベル150。
2: キャプテンカレコ150-870。
0: デスプリングフォーザレイターン、ワイドヘディング1900。
1: ヘディング1900、デスプリング408。

0: CP44 リズムナビゲーションディレクトジーナクロスジーナスフォーターザンクエルホワイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: CP44 ディレクトジーナフォーターザンクエルホワイレスランウェイ34レフトアプローチ
0: キャッセイ500メインテンスピード180ノスはグレーターアンティル 8DMH
2: I'm also guided to 8DMH キャッセイ500
0: チャイナイスタン27はディフェンダーのメインテン5000メインテン5000アンチをセミスクエルフォアレスズルランウェイ34ライトアプローチDP44 reduce speed to 170 knots
1: DP44 reduce to 170 knots

0: Turkey approach Challenger 9, 6-1, T-Link,
1: Orange Liner 616 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear to be a Route as 35 Arrival
0: Runway 34 Right Clear to be a Route as 35 Arrival Orange Liner 616
1: Marine 870 Maintain 5000 until Temis Clear Fire Suzuru Runway 34 Right Approach
2: Maintain 5000 to Temis Clear for the RLS Zulu Approach 34 Right Molly to 870
1: Ashana 108, Flying Heading 170, Vector, Temis, Defender, Maintain, 9000. Ashana 108, Flying Heading 170, Vector to Temis, Maintain, Defender, Maintain, 9000.
3: Heading 170, Descending, 9000, Ashana 108.
1: コヤニア705東京アプローチエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
0: エクスペクトアイレスズルロレン34ライトアプローチコヤニア705
1: マリンド870リデュースピーチ200ノットアレス
2: 200ノットマリンド870
1: サイナイスタン271メンテンスピード180ノットアグレーターアンティル 8DMEThank you.
4: Good evening, FD 508, passing 275, descending 240 by Mama's information, Julian.
1: FD 508, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route as Tango arrival.
4: Runway 34 right, clear via route as Tango arrival, FD 508.
1: Korean Air 705, clear via Swamp Tango arrival.
0: Clear via Swamp Tango arrival, Korean Air 705.
1: Marine Air.
5: RS runway 34 right.
1: China Eastern 271, clear to fly to Zulu runway 34 right approach.
5: China Eastern Zulu runway 34 right approach.
1: Marine 870 further reduce speed to 170 knots.
2: 170 knots, Molly to 870.
1: Ashana 108, descend and maintain 6000.
3: Descending 6000, Ashana 108.
1: Orange Liner 616, descend and maintain flight level 150.Airpeace 508, expect to descend in 1-2 miles.
4: Airpeace 508.
1: Marine Day 70, thank you. Maintain speed 170 knots to RS. Contact tower, Hawaii, decimal 35.
2: Maintain 170 knots to RS, tower 1Y, decimal 35, Hawaii to 870. Good day.
1: Good day.オレンジライナー616、ウィークリア、ディレクト・ヴィーナス。
0: ダイレクト・ヴィーナス、オレンジライナー616。
1: Airpeace 508, traffic 910 o'clock, 8 miles southbound, leaving 22, flight level 224, climbing to flight level 230, Boeing 787.
4: Dropping inside, Airpeace 508.
1: Hello.オレンジライナー616、キャンセルリストリクションのスピーナー。
0: キャンセル
1: リストリク
0: ションのスピーナー、オレンジライナー616。
1: アシアナ108、ターンライト、ヘディング190。
3: ライトヘディング190、アシアナ108。
1: コリアネア705。
4: オレンジライナー118、レビングフラワー194、ディセンフラワー150バイグリップ、ウィッジュリアン。
1: オレンジライナー118、東京アプローチ、アザップ。コリアネア705、ディセンダルメインテイ11000。
0: ディセンメインテイ11000、コリアネア705。
1: Airpeace 508, descend and maintain flight level 150.
4: Descend flight level 150, Airpeace 508.
1: Orange Liner 118, expect ILS 0, runway 34, right approach, cleared by a Swamp Tango arrival.
4: Expect ILS 0, runway 34, right, by a Swamp Tango arrival, Orange Liner 118.
1: China Eastern 271, contact tower 118.35.
5: 118.35, sensing 271.
1: Airpeace 508, we clear direct to Venus.
4: Direct to Venus, Airpeace 508.
1: Orange Liner 616, descend and maintain 6000.
0: Yeah, 6000, Orange Liner 616.
1: Korean Air 705, we clear direct to Vixen.
0: We clear direct to Vixen, Korean Air 705.

0: オレンジライナー11、メディファイランウェイ34、ライトクリアリビア、スワンプタンゴアライバー。
1: Fire, Swamp Tango, 3-4 Romeo, Orange Anna 118.

0: オレンジライナー616ビクリアディレクト P。
1: ダートピー、オレンジライナー616。
0: アシアナ108、ダウンライトヘリング200。
2: ライトヘリング200、アシアナ108。
0: オレンジライナー118、ディセンダーのメインペイン11000。
3: Hey, this is Sand Lane 11000, Arizona 118.

0: Korean
1: 705, turn right heading 190. Right turn heading 190, Korean 705.
0: オレンジライナー616 we clear direct Temis
2: Direct Temis, オレンジライナー
0: 616 Asia 108 resume on navigation direct Temis maintain 5000 until Temis scale file S0 runway 34 right approach
3: Direct Temis maintain 5000 until Temis cleared for ILS through runway 34 right approach Asia 108
0: オレンジライナー118、ディセンダーのメインテイン10タージョン。
4: ディセンディング10タージョン、メインテイン118。
3: アプローチアシャナ108、リクエストノーマルスピード。
0: アシャナ108、メインテインノーマルスピード。
3: ノーマルスピード、アシャナ108。
0: エアピース508、ビクリアディレクティミス、ディセンダーのメインテイン5タージョン。
5: Director Temis is at 5000, airpeach 508.
0: Orange Liner 616, descend and maintain 5000. Maintain 5000 until Temis scale file S0, runway 34 right approach.
2: Descend 5000, 5000 until Temis clear S0, runway 34 right approach, Orange Liner 616.
0: Korean Air 705, descend and maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Korean Air 705.
0: Airpeach 364, we clear direct on Venus.
6: Direct to Venus, airpeach 364.

0: オレンジライナー616メイテンスピード210ノッツアーグレーターアンチオテニス
1: 210ノッツアーグレーターアンチオテニスオレンジライナー616
0: AP 364 we clear direct peaks descend and maintain 6000
2: Direct peaks descend 6000 APG 364
3: Touch approach gate 6254 leave inside the 1664150 Gibson
0: A spring 254 Tokyo approach runway 34 right clear via swamp tango arrival
3: Number 34, right, clear the swamp,
1: tango arrival, descending 254. Tokyo approach, Orange Liner 514, clear 296-240-0.
0: Orange Liner 514, Tokyo approach, runway 34, right, clear via Rutas, tango arrival.
1: Numbers 34, right, clear, Rutas, tango arrival, 514.

0: オレンジライナー5番4、リセンダーのメインテン6000。
1: 6000、オレンジライナー5番4。
0: 日本カーゴ226東京アプローチ、またエクスペクト IA です。ランウェイ34レフトアプローチクエルバイアルーターズタンゴアライボー。
1: エクスペクトアラシーコラフトタンゴアライボー。

0: オレンジライナー514コンタクトレーダー120デスマーク。
1: レーダー1202オレンジライナー514。オレンジライナー234リグリ308センディ240バイナマスインフレンションスピード。
0: オレンジライナー234東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバル。
1: ライザー34ライトクリアルビアルータスタンゴオレンジライナー234。
2: Second blow, check rain, cross to 6, leaving presence 346 to 340,
0: making kilo. Jay Spring 426, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a route of tango arrival.
2: Runway 34 right, clear to be a route of tango arrival.
0: Jay Spring 836, flight heading 170, vector, Jimmy's defender maintain 9 out of them.
3: Heading 170, descend 9000 on Jet Spring 836.
0: Jet Spring 254, fly heading 210, vector Artemis.
4: Fly heading 210, Jet Spring 254.

0: 日本海が豊田石油リーサンダーマンタイム11000。デイスプリング8360ライトリング170ディサルマンタイム6000。
1: ヘリング170ディサルマンタイム6000デイスプリング8360。
0: デイスプリング254レディスピード210の。
2: レディス210デイスプリング254。
0: オレンジライナー234リークエアディレクトジャーレット。デイスプリング426リークリアディレクトジャーレットディセンダーメンターハローレベル200。
3: Say
0: it, Deer Spring 426. Yeah, Deer Spring 426, direct to Jared, descender mental, radio 200.
3: That's Jared, descender 200,
0: Deer
3: Spring 426.
0: Nippon Cargo 226, flying stream 030, Vector 2 Gina, descender mental, 6000.
1: 030, descender
0: 6000. Orange Runner 234, descender mental, 1000.
3: Descender 11,000,
0: orange runner 2, stay hold. J-Spring 4262, descend mantan, radar 1500.
3: Descender 150, J-Spring 426.

0: Yeah, beach 584, front heading 170, vector to 10 minutes, maintain 6000.
1: Front heading 170, maintain 6000, yeah, beach 584.
0: オレンジライナー234カンタクタワー118デシマ35
2: スイッチャー1135オレンジライナー234 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: 東京アプロート2公園、1公園06、2ドライトル、1エイト4、2ドライトル、1コイル0、
1: 3つ島。オールマイル502、東京アプローチからは、ヨスワンプ、タンゴ、アライバー、エクスペクタールス、ズール、3、4、ライトアプローチ。
0: ヨスワンプ、タンゴ、

0: 東京アプローチオレンジライナー 448YW270、ママ240 with リマ。
1: オレンジライナー 448 東京アプローチからバイヤルーター3号アライバル、エクスペクターレスズール34ライトアプローチ。
0: クリーベルーター3号アライバル、エクスペクターレスズール34ライトアプローチオレンジライナー 448。

0: オニポン8502ターン、ライトリング230。
1: ターンライト230、オニポン8502。
0: オニポン8502、レジューマンナビゲーション、ディレクト10スクエロアイルス、ズール34、ライトアプローチ。
1: ライトテニス、クエロアイルス、ズール34、ライトアプローチ、オニポン8502。
0: オレンジライナー526、リークリア、ディレクトピーク、ディセンダルメント、ハラレル150。
2: Descender 150, direct of peaks, Oina 526.
3: Tokyo approach, Orange Line 400, leaving Flyerbot 304, descending Flyerbot 240 by Namas. Information, Liban.
0: Orange Line 400, Tokyo approach, Caravan, your route and Stango arrival, expect RS Zulu 34, right approach.
3: Singapore route and Stango arrival, expect RS Zulu 34, right approach, Orange Line 400.

0: オレンジランナー5263クリエディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、オレンジランナー
0: 5263。オレンジランナー448ディセンダーメンテン5000グレフォーアイレスズール34ライトアプローチ。
1: ディセンダー5000グレフォーアイレスズールランナー34ライトアプローチオレンジランナー448。

0: オレンジライナー400、ディセンダーメンテン6000。
1: ディセンダー6000、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー526、ディセンダーメンテン5000、クエア4アイレス、ズール34、ライトアプローチ。
1: ディセンダー5000、クエア4アイレス、ズール34、ライトアプローチ、ライナー526。

0: オレンジライナー400リークリアディレクトテミスディセンダルメンテン5000クエルフォーアイルスズール34ライトアプローチ
1: ディレクトテミス5000クエルフォーアイルスズール34ライトアプローチオレンジライナー400

0: オレンジライナー448コンタクトタワー11835。
1: 11835、オレンジライナー448
0: ストレイク。オレンジライナー400ベリファイ、ディレクトセミス5000クリアル4アルツズール34ライトアプローチ。
1: ディレクトセミス5000クリアル4アルツズール34ライトアプローチ、オレンジライナー400。

0: オレンジライダー238、イーサーメン10フラボ150、クロスママスピードフラボ240。
1: レイダー150、ママスピード240、ライダーナ
0: ー。EAP366、イーサーメン10、13000。
2: リセンド13000、ミヤスピ
3: ード。東京フロー、オレンジライダー
0: 3336、東京アプローチ、ラメ34ライト。レベルルータス3、ご来場。

0: 先approach Lenina 58, arriving by 4X4 by Mama 65.
1: Orange Lenina 528, to approach Lame 34 right, clear Ruta 3 arrival.
0: Lame 34 right, clear Ruta 3 arrival, Orange Lenina 528.
1: オレンジレーダー238フライディング040ベクター2テミスメンテンフラボ150
0: テミス040メンテンフラボ150オレンジレーダーミス
1: エアピーチ366リケレクトジーナーディセンダーメンテン4000ケアパレスラメ34レフトアプローチ
0: ディレクトジーナーディセンダー4000クリアフォアレス34レフトアプローチエアピーチ366

0: オレンジライナー528、イサーメンテンフラボ150、クロスママスアッタービローフラボ240。
1: イサーメンテンフラボ150、クロスママスアッタービローフラボ240、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー238ターン、レッツリング020。
1: レッツ020、オレンジライナー238。
0: オーステーションアプローチ、ナイター9-8300、ナイナー9-8300、ナイナー。

0: APC ファイナルゼロターンバイテリング230
1: バイテリング230 APC ファイナルゼロ
0: オレンジレーダー238トラフィックは2 o'clock 8 miles southwest bound leaving 4500 descending Airbus 320 going to runway 34 リバ
2: ーバイテリングインサイトレンジレーダー238
0: オレンジレーダー228プラシャーディスタナメン10 5000 care forest 2 runway 34 right approach

0: エピチファイナルゼロターンライテリング310
1: ファイテリング310エピチファイナルゼロ
0: オレンジライナー528ビジョンナビゲーションディレクトゥテミ
1: プレゼントナビションディレクトゥテミスオレンジライナー
0: 528エピチファイナルゼロビジョンナビゲーションディレクトゥジーナークエアフォレストラメ34レフトアプローチ
1: ジーナークエア34レフトエピチファイナルゼロ
0: オレンジライナー336ディスタナメン10-5000クエアフォレストゥラメ34ライトアプローチオレンジライナー238コンタクトアリタタワー1180スマート35
1: 1135オレンジライナー238
0: オレンジライナー528イサルメン10-5000クラファレスツールラム34ライトアプローチ
1: セッション5000クラファレスツール34ライトオレンジライナー528

0: オレンジライナー120、フライヘディング185、ベクター2、テミース、リスナーメンテン、ワンバンサーさん。
1: Hey, Wine Spy, 2000ワンバンサーさん、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー120、スタンバイ、ヘディング260。
1: ヘディング260、オレンジライナー120。
0: オールニッポン898アルファ、リジモナビゲーション、ディレクト、ジーナ、リセントリーチ、ポータースタンバイ、ジーナ、クラフレース、ランベース、34レクサプト。オレンジライナー120、リジモナビゲーション、ディレクト、ペミス、クリアフレース、ズル、ランウェイ、34ライトアップ。
1: オーナーションのアクセミス、クリアフレース、ズル、ランウェイ、34ライト、オレンジライナー120。

0: オレンジウェザー放送、ナウインフォメーション、ゴルフディスカレンス、LVP、フォース、フォースランウェイスアベラボ
1: ー。ロジャー、リクエスト162ライ
0: ト。162ライト、ロジャー。リクエストランウェイ162ライト、エクスペクトレス、ヤンキーライト162ライトアプローチ。
1: サンキュー162ライト。

0: オレンジライナー4 0 2 3 b スター2 1 0 0 0
1: 2 0 0 0 b スター1 0 0 0 オレンジ
0: ライナー4 0 0 2 0 0 0 b スター1 5 0
2: Descend and maintain level 150, Captain Taylor.

0: サトエイサイフォー東京アプローチランウェイ16です。プレビアルータスゴルフライバーを。
1: ダウンタウンアライバーエンディングランウェイ165です。ロールカーブインプレイ。
0: まずはエクセスレスヤンキーランウェイ165チャット。
1: アナスタンキーランウェイ165。

0: 香港サタライト54、コンタクトレーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、香港サタライト54、グレー。
0: グレー。オーニー5526、ライフニング320、ヘッダー2、ファイナルアプローチ4、システムメンテンス、スタ
2: ート。ヘディング320、リセンシクター、ダントール、日本8526。
0: オレンジライナー、12、リッピングアディレクト、ビーナー。
3: Get it for me now.

0: フレンズライナー1、2、リクエアディレクト、コペン、ディセナメント、ディセントリーチ、1、0、0、バイ、コペン。
1: ディレクト、コペン、ディセントリーチ、1、0、0、バイ、コペン。オレンジライナー、ハーバーズ、スピ
0: ード。オレンジライナー、1、2、キャンセル、スピードリストリクション。
1: キャンセル、スピードリストリクション、ディレクト、コペン、オレンジライナー。
2: スピードリストリクション、インフォーチ、スピードリストリクション、インフォーチ、バイ、ママ、コペン。
0: 8-8 for Tokyo approach, runway 16 left, expect direction key runway 16 left approach, clear to your request for arrival.
2: Yes, request for arrival, and request for runway 16 left approach.
0: Tonight is for the runway 16 left, expect direction key runway 16 left approach.
2: Expect direction key runway 16 left approach, is that
0: it is possible? Tonight is for repair direct to beginners.
2: Flight level 150. Direct, we have a flight level 150 to the 84.

0: Tokyo Zen 7173 heading flight level 210, descending flight level 150, right left bow.
1: Zen 7173, Tokyo approach runway 16 left, expect a Yankee runway 16 left approach, yes, yeah, Fox, good for I call.
0: Yankee 16 left, request 16 right for weather control.
1: 7173, ラジャー、本岩のランベイ16ライト、エクセクタリス、ヤンキー、ランベイ16ライトアプロー、スクエアツヤ、スポック、ゴルファライバーズ。
0: はい、じゃあ、こちら、16ライト、ヤンキー、クエア、スポック、ゴルファライバーズ、7173、ヘルス。
1: キャッセイ524、リクエアディレクト、カシオ。
2: キャッセイ、キャッセイ、524。

0: オレンジライナー中へ切り開きレッドオープン実際のメンテンスライスレベル1ハイゼロ
1: ディベントブーツインテンスライスレベル150オレンジライナージ
0: ャパンネット分5スライスニング330セクター2ファイナルアプローチコース実際のメンテンスターさん
2: ヘディング330ディセンス6000ジャパンエア752

0: GP52 よりクリアディレクトカーシオ。ベトナム318リークリアディレクトヴィーナス、ディセンダルメントフラルベル150。オレンジランナー28フライヘディング020ベスター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメント6000。
1: フライヘディング020ディフェンス6000オレンジランナー28。
0: ベトナム310ディセンダルメント11000。GP52 ディセンダルメント11000。アプローチロールキャッシュ2クネイ3007キュネイ3007ランウェイマウスイレスタンドライトオールアルビアルアバブ2000ミータウン。オレンジライナー28コンテゴレラ120デシマル2120
1: というオレンジライナー28

0: おはようございます。EPS Android Tokyo Approach Carbine Supok Golf Arrival Expectares Yankee 16 Left Approach.
1: Okay, we have Supok Golf for 16
0: EPS Android Recurry Direct Supok Descend Armentan 11000.
1: Yeah, 11000 for Supok GolfApproach Vietnam 3E1S, any speed control?
0: Vietnam 3E1S, no speed control.
1: Thank you.
0: UPS Bandero 8, Recreate Director Jamming. UPS Bandero Collection, Recreate Director Casio.モニメーター、コシャン、ブルネイ675、東京アプローチ、キャルバイア、ルータース、ゴルフ、アライバー、エクスペクタイルス、ヤンキー、ランウェイ、16、レストアプローチ。ベータナム310、コンタクトレラー、120、デシマル2。
2: 120、レストモト2、ベナム310、バイバイ。
0: バイ。
3: ロジェクトロー、モニー、セブン、グッドモニー、バスト293、4240。
0: グーマニマリジャー、イデイ、東京アプローチ、キャラバン、ヤ、ルータース、ゴルフ、アライバー、エクスペクタイルス、ヤンキー、ワンシクス、レフトアプローチ。
3: ルータース、ゴルフ、アライバー、アネジャー、キー、ランビ、ワンシクス、アプローチ、マイケ
0: ン、ブルーナー、675、リークリエ、ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーメンタ、フラル、150。マリジャー、イデイ、リークリエ、ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーメンタ、フラル、150。マレージャー88、リクリエ、ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーメンタ、フラリブル、150。
4: 東京アプローチ、ジャパン、ナー、6780、リビン、ハイブル、320、2340、マーク、0。
0: ジュレーナ、692、東京アプローチ、ガルバン、ヨルータス、ゴルフ、アライバー、エクスペクタリス、ヤンキー、16、レフトアプローチ。
4: And
0: Japan 682 Tokyo Approach, expect to see Yankee 1's right approach. Now, LVP operation terminated, so expect Cat 1 approach.
4: Okay, expect to see Yankee 1's right approach.

オールニッポン84-0リクルレクトグー。リクルレクトグー、オールニッポン83-0。オールニッポン84-0リクルレクトグー。リクルレクトグー、オールニッポン84-0。

0: All stations Tokyo Pro is parallel at a speed of 11.6 driving progress.
1: Tokyo approach Japan 784, leaving flight 274, descending 240, information November.
0: Japan 684, Tokyo approach runway 16 Lima, cleared via Lutas, Golf Arrival, descend maintain flight 15 strong.
1: Cleared via Lutas, Golf Arrival, at request, landing runway 16 right, 12 perform.
0: Japan 684, Russia runway 16 right, express Yankee 16 right, cleared via Lutas, Golf Arrival.
1: Thank you, expect landing runway 16 right, cleared via Lutas, Golf Arrival, Japan 684.
0: Japan 6784, upon descent maintain flight level 15 strong.
1: Thank you, descent maintain flight level 15 strong, Japan 6784.
0: All stations Tokyo, approach Narita New QNH 3009er, QNH 3009er. All Nippon 8490, descent maintain 9033, pillow 1033, speed 250 knots.
2: 2000ナイナーターザン、ピロー1 0ターザン、ピロー250のソロニッポン8 4 9 0
0: オールニッポン830、コンタクト東京レーダー120レスポンス
3: 東京レーダー120、オールニッポン830
0: ジャパンエア6784、リークリディレクトコペン、キャンセルオールリストリクションズアットコペン
1: ディレクトコペン、キャンセルオールリストリクションズアットコペン、ジャパンエア6784
0: Expressing 600, Weekly Direct of Copen, Cancel All Restrictions at Copen, Descent Maintain 10 Azan.
4: Direct to Copen, Cancel Level Restrictions, Descent 10,000, Equin 600.
0: All Nippon 8490, Sun Restrictions 340, Descent Maintain 7,000.
2: Direct 320, Return 7,000, All Nippon 8490.
0: All Nippon 8490, Heading 340, 7,000.
4: 3470,000,
0: オレンジポイント4ライナー0
3: Bell 8822, Fly Heading 0 1 0 Vector 2 Final Approach Call, Descent Maintain 6000 Flight 0 1 0 Descent 6000, Return 8 2 Japan 726, Descent Maintain 1 0 0 0 Descent 1 0 0 0 Japan 720

0: 日本カゴ68東京プローチパフォーマンスコピーランウェイ16ライトエクセサリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルーサースドーファライバーニッポンカゴ228ビクナメンテンサルフォー150ノーオールニッポン882ターネスヘリング340コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レフトヘリング340コンタクトアプローチ1202オールニッポン882

0: 日本韓国鉄道という陸路エレクトコペン、キャンセルオールレストレクションザトコペン。日本韓国鉄道という陸路エレクトコペン。
1: 日本韓国鉄道というダイレクトコペン。

0: Tokyo Butcher, good morning, Austrian 25 out of level 150, maintaining level 150 information, Quebec.
1: Austrian 25 Tokyo approach runway 16 left, via swamp, golf level.
0: Swamp golf level 16 left, request runway 16 right due to performance reason.
1: Austrian 25 Roger, expect IRF Yankee runway 16 right approach, via swamp, golf level.
0: Problem,
1: I have 16 right, Austrian, 2-1. Infant
2: 363, Ricardo Casio. Director Casio, 7363.
1: Nippon Kao 228, view speed 2230.
3: View speed 230, Nippon Kao 228.
1: Sri Lankan 454, Rika direct to Gemin.
4: Direct to Gemin, Sri Lankan 454.
1: Tokyo Approach, 642 Tokyo Approach, 世界です。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ただばやルータスゴルフライボ
5: ー。
1: はい、シフト2、はい、スペシャルです。ヤンキーランウェイ16です
5: 。
1: マリン島 872、リカーディレクト、コーペン、ディサメン10、10000、キャンセルリセレクション。
6: ディサメン10、10000、キャンセルリセレクション、マリン島872。
1: マリン872、リカーディレクト、コーペン。
6: ダイディカーペン、マリン島872。
1: オーシャン25、ディサメン10、10000、キャンセルオールリセレクション、トンスター。
0: Set of 13000, altimeters 1018.
1: Hi, 642, Ricardo Echo Vina, Detanamen 10, 150, cancel all restrictions on staff.
5: Detanamen 2 Vina, Detanamen 150, 642.

0: 日本航空02リカーデルタパシオですからね、6000。
1: Infantry 63,
2: Detachment
1: 10, 7000.
2: Detachment 10, 7000, Shrimp on Tree, 63.

0: ランカー454リーブジェミーヘディング2ライナーズロベクター2ファイナルアップを4ナウリジョムノーマルスピード
1: ロジョムリジョムノーマルスピード and say again the heading
0: after ジェミーヘディング2ライナーズロ
1: after ジェミーヘディング2ライナーズロスタンカー454
0: 日本カーゴ228リカーレフトカシオリターメンテンシクターダン
2: リカーレフトカシオシクターダン日本カーゴ228
0: オーセン25リユースピーツ220ノース
3: フィードバック220オーセン25
0: 363リカーディフト、ジェミン、リギュスピーツ、スーバンドロノス。
4: アジャーとジェミン、スピード200、7362。
0: スピード210ノス。363スピード210。
4: セゲン、7362。
0: 363スピード210ノ
4: ス。スピード210、7362。
0: オールステーションアプローチ、KNH307。

0: Chicago 202, リユッピー2、210
1: ナッツ。210ナッツ、リユッピー202。
0: 日本カーゴ228リユースピーツ210
2: ナッツ210ナッツにパパイロティーズ

0: 7.363 determined in 4000.
1: The settlement in 4000, 7363.
2: Target push to reach 80 value of mass, sending passing 290 for level 240, you got information, Romeo.
0: Unit 880, Tokyo approach. Sri Lanka 454, turn left in 190, 4 miles from Bali, verify the Yankee, number 162, left approach.
3: Left in 190, clear for the island, approach on me, 16 left, Sri Lanka 454.
0: Nippon Cargo 202, determined 10, 4000.
4: 4000, Nippon Cargo 202.
0: Indonesia 880, runway 16 left, set by a Ruta, golf arrival.
2: Roger 16 left, golf arrival, Indonesia 880.
0: Infant 363, turn left in 270, reuse speed to 190.
1: Speed 190, heading 270, shuffle on 363.
0: Indonesia 880, Rika left, Vina, determined 10, level 150, cancel all restrictions on start.
2: Venus 10150, cancel out to restriction in Asia 880.
0: Ocean 25, Ricard left to Casio.
5: Back to Casio, machining 13000, Ocean 25.
0: Infantry 63, turn left in 240, reduce speed to 170 knots, and settlement 10,2800.
1: The settlement 10,2800 meters, heading 240, speed 170 knots, 7363.
0: 日本カゴ202、ターンレフェリング290、リジュースピード190な。
4: エンディング290、スピード190、日本カゴ202。
3: トラック454、エスタビス、ロカライザー、レス、ヤンキブル、16。
0: マリンド872、リサラメン10、6000。
6: リサラメン10、6000、マリンド872。
0: インフォン363、ターンレフェリング190、3マイルフォームセナー、クラファイレス、ヤンキー、ランベ16、ライトアプローチ。
1: 2190, careful, I approach Yankee, runway 16 right, or someone 363.
0: Nippon Cargo 228, continue present heading vector 2, final approach hold.
7: Continue present heading, Nippon Cargo 228.
0: Sri Lanka 454, contact tower, Gamma 8, Defender 35.
3: 1835, Sri Lanka 454, good day.
0: Malindo 872, Rika direct to Jamie.
6: Rika direct to Jamie, Malindo 872.
0: Ocean 25, Ricard direct to Gemin, determined 10-1-1000.
5: Descend 1-1000, direct to Gemin, Ocean 25.
0: Infantry 63, contact tower, Gamma 8, decimal 2.
1: Gamma 8, decimal 2, good day, Shaman 362.
0: Okay. Nippon Cargo 202, reduce speed to 170 knots, then determined 10-2800.
4: 170 knots, then descend 2800, Nippon Cargo 202.
0: Nippon Cargo 228, reduce speed to 190 knots, then instrument 10-3000.
7: Reduce speed 190, then instrument 3000, Nippon Cargo 228.
4: Nippon Cargo 202, signal speed 180
0: knots. Confirm 180.
4: A1.
0: じゃあ、メインテン180な。
4: はい、じゃあ、次の方。
0: 日本カゴ228、ファーダリユースピート170な。
7: 最後、日本カゴ228、メインアスピード180な。
0: じゃあ、メインテン180な。
7: 180な、日本カゴ
0: 228。日本カゴ202、ターンレフェリング220。
4: レフ220、日本カゴ202。
0: コンニポン8448、リカディエクト、コーペン、リサラメンテン100。
3: H レーダーレクト、コッペン、ディセラーメインテン、ワンゼロサーバー、ナミッパー、エルフォー、フォーエイ。
0: 日本カーゴ202、サンレスリング、ワンナイナゼロ、ファインバイフォームセナー、グラファイレスヤンキー、ランベ、ワンシス、ライトアプローチ。
4: レフト、ワンナイゼロ、クリアエス、ヤンキー、ワンシス、ライトアプローチ、日本カーゴ202。
0: 日本カーゴ228、サンレスリング、ツーナイナゼロ。
7: レフヘリン、290、日本カーゴ
0: 228。オシャン25、ディセラメンテン、ナイナゼロ。
5: 7,7,25
0: 日本カゴ202、メインテン180の3キル 7DM コンタクトサバー、バマン802

0: Manindo 872, report speed.
1: 220, Manindo 872.
0: Roger, maintain 220 knots.
1: Roger, maintain 220 knots, Manindo 872.
0: 日本カーゴ228ターン、レスリング240、リサラメンテン、2800。
1: セリング240、2800、日本カーゴ228。
0: マリンド872、リーブ、ゲミン、ヘディング290、ベクター2、ファイナルアプローチポーズ。
1: アジャー、ゲミン、ヘディング270、ベクター、アルスプロス、マリンド872。
0: 日本カーゴ228ターンレスリング190、ファイマイフォームセナー、クラファイルキャンキーランベバンス2ライトアプローチ。
1: 日本カーゴ228がカーリング190、クラファイルキャンキーランベバンス。
0: マリンド872、リサラメンテン4000。
1: リサラメンテン4000、マリンド872。
0: インドネシア880、リサラディレクト貢献、リサラメンテン10000。
2: Descendentum 0000 feet and direct to Coppin, Indonesia 880.
0: Nippon Cargo 228, contact Suburban 8802.
1: From IC, Nippon Cargo 228.
0: Ocean 25, flight heading 300, vector 2, final approach call.
3: Flight heading 300, vector 2, go short, 25.

0: インドネシア EG スロー、リカディレクト、ゲミン。
1: ダレクゲミン、コファム、インドネシア、エテジェロ。
0: コファム。
1: ダレクゲミン、インドネシア、エテジェロ。

0: モニパイ2448コンタクト成田タワーバンバー A レスマー2
1: 成田タワーバンバー A2 モニパイ2448
0: インドネシア880リポートヘディング
2: インドネシア880ヘディング338プロシッドガミン
0: インドネシア880レザーフライヘディング340ベスター2ファイナルアプローチコースメインテン67

0: Iberia 0281, Tower Heading 230.
1: Tower Heading 230, Iberian 0281 Heavy.
0: Japan 6720, Tower Heading 320.
1: Next Heading 320, Japan 6720.
0: 日本カゴ04、ライダー、リキア、ドレフ、ビクセン、ディスエンドのメインテン、ワンワンターダン。ダイレクト、
2: ディスエン、ワンワンターダン、日本カゴ04です。
0: スイス160、ディスエンドのメインテン、ライナーターダン。
1: ディスエンドのメインテン、ライナーターダン、スイス160。
0: イベリア0281、ワンターン、レフェリン、ワンナイナー0、ディスエンドのメインテン、ワンターダン、800、クラファイレスト、ヤンキー、ランウェイ、16、レフトアプローチ。
1: Left heading 190, descend 1800 feet, clear ILS Yankee 16 left, Iberian 0281 heavy.

0: The bar is 6720, referring 240, descend and maintain 2800.
1: Heading 240, descend 2800, Japan is 6720.
0: 6160, descend and maintain 3000.
1: Maintain 3000, please, 160.
0: 日本カゴ049のターンはヘディング230。
2: ライスターンヘディング230、日本カゴ049。
0: エアピーチ307、エリクティアデレン、ヴィーナス。
3: ダイレクト、ヴィーナス、エピーチ307。
0: ジャパネア6720、フォーマースコン、テナグ、ターン、レフヘディング190、クレアドファレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: Heading 1900, clear for Alice Yankee, runway 162, right approach, Japan 6720.
0: Delta 1151, fly heading 210, vector 2 final approach course, maintain 11000.
2: Heading 210, maintain 11000, 1151.
0: 日本カゴ049, descend and maintain 6000.
2: 6000, 日本カゴ049.

0: データ115はディセントのメインテイン、ナイナーターン。
1: 日本カーグ04、ナイナーターン、バイヘディン290。
2: ブラインターン、ヘリ290、日本カーグ04、ナイナーターン。
1: スイス160、フォーマンスフォームテナグ、ターン、レフェディン190、クラウサイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
0: Left heading 190, clear to Islas Yankee, 16 right about 6160.
1: 日本カーグ04、ナイナー、ディフェンダーのメインテン、3000。
2: 3000、日本カーグ04。

0: 日本カゴゼロのフォーナイナー、リリュースピード180のスコアです。
1: スピード180、フォーアです。日本カゴゼロフォーナイナ
0: ー、スイス160、コンタクトは118042
1: 182, スイス160。
0: はい、ジェジア115、ディスナメンテイン6000、
1: ディスナメンテイン6000、ジェジア1151。

0: 日本カゴ049のターンレフティング250。
1: レフト250、日本カゴ049。
0: 3000 Yaksa 164, fly heading 200, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
2: Heading 200, maintain 11,000, Yaksa 164.
0: Nippon Cargo 049, listen maintain 2,800.
1: Listen 2,800,
0: Cargo 0049. JJ 115, turn right heading 300.
1: Right heading 300, JJ 1151.
0: 日本カゴ049ターンレフェリング190 4MR スッテナクレアサレスヤンキーラメ16ライトアプローチ
1: フェリング190クリアライレスヤンキーラメ16ライトアプローチ日本カゴ049
0: エアピーチ307ウィカダクトブースディセンバーインテイン10,000
1: ダイレクトブースディセンバー10,000とエレ307
0: JJ115, reduce speed 180 knots or less.
1: Reduce speed 180 knots or less, JJ115.